stale, nema im puta. Moja je ljuba, sad ispod kaputa. Skrivam je tiho, a ložiljak peče. Prošlost ne vuče, ništa me neće. Daleki pogled, noći mi lome.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ja vam predstavljam Natašu Bekvalac.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A na kiosima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom avazu čitajte. Mogu nas vratiti samo na tabutima. Sarajevo u pucnjavi na Čengićvili teško ranjen mladić. Napadač pobjegao. Gori na Bliskom istoku. Iran masovno napao Kuvajt. Nebo preplavili projektili i dronovi. Za dlaku izbjegla smrt, oglasila se Enisa Leković nakon dana potrage. Hvala Bogu što sam zakasnila na autobus. Hormuški Moreuz, Saudijska Arabija optužila Iran za napad na brodove. Tehran tvrdi nešto drugo. A što se tiče oslobođenja, Amerikanci održali tajni sastanak na Sardiniji, Iranu se sprema pakao. Temperature u Bosni i Hercegovini idu do 37 stepeni, izdato upozorenje za 5 regija. 5 velikih kanadskih gradova uskoro dobija ulice žrtava genocida u Srebrenici. Potpuno zatvorena dionica A1 Kakan Lašva, problemi i u tunelu kod Sarajeva. Trener Širokog Brijega Milanović ogočen poslije meča, čista ruka, svi vide, čovjek ne vidi. Eto, možete čitati avaza, možete i oslobođenje.

Radio. A i ovog jutra smo dobili informaciju iz preduzeća Vodovod i kanalizacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 3. septembra. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama. Edina Koromana, Koblja Glava, Harisa Kurtovića, Branislava Nušića, Safeta Zajke, Izeta Karšića, Mahmuta Bušatlije, Nahorevska, Stara Kaldrma, Antuna Hangije, Emerika Bluma, Radnička, Grbavička, Aleja Lipa, Šanac, Olovska i Augusta Brauna. Iz preduzeća Vodovod kanalizacija kažu da normalizaciju vodosnabdjevanju očekuju po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Tu su i oni brojevi. Sad ne znam koliko su funkcionalni, koliko se neko na njih javlja, ali evo dispečerski centar 033-210707 i 033-220435. Tako kažu u preduzeću Vodovod i kanalizacija.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

za kocku sam. Kocu prita zlatni sad, pa na vlak. A Knin je krasan grad kod Gospića. Malo odrimam za Kalovac. Brste odmaram

Radio Vogušća. Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja današnjeg druženja, bar kada sam ja u pitanju. Moje ime je Azra Grbo i sa vama sam bila tokom jutarnjeg i popodnevnog programa. U nastavku od 14 sati sa vama je kolegica Advija Tiriš, tu je naravno i kolega Edhem Džuho. Šta da vam kažem, kao i obično, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća, frekvencija 88.2 i uživajte. Ćao!

Idemo dalje. Naime, odluka Edina Džeke da se oprosti od reprezentacije Bosne i Hercegovine izazvala je reakcije širom fudbalskog svijeta, sada se oglasio i njegov Šalke. Naime, njemački klub objavio je fotografiju dijamanta između dresova Šalke i reprezentacije Bosne i Hercegovine, temu posvetio kratku, ali upečatljivu poruku. Iza Džeke je istaknut njegov reprezentativni dres s brojem 11, dok se na drugoj strani nalazi dres Šalke s brojem 10. Bosanska legenda poručili su iza Šalke uz zastavu Bosne i Hercegovine i plavo srce. Objava je za kratko vrijeme izazvala brojne reakcije navijača koji su se pridružili oproštenim porukama kapitenu, dakle, Zmajeva. Kad smo kod tog, dakle, legendarnog broja 11, nova tramvajska linija koja će povezivati Bašašiju i Hrasnicu nosiće broj 11, a taj broj dobit će i posebno simbolično značenje za Sarajevo. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Adnan Šteta, objavio je da će nova linija biti posvećena kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki, dakle, koji je danas najavio kraj reprezentativne karijere. Nova tramvajska linija Baščašija Hrasnica nosit će broj 11, neka ostane generacijama koje dolaze. Kapitenu, hvala ti za sve, tvoje Sarajevo, poručio je Šteta. Još ćemo naravno govoriti o Edinu Džeki za nekih sat i po vremena, imaćemo javljanje, trebao bi nam se javiti i Hadi Zubanović da prokomentariše, dakle, Džekinu odluku i sve ono što je Džeko do sad uradio, a Boga mi mnogo je uradio.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Idemo lagano dalje. Ukoliko putujete, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekvent u gradskim zonama, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Kada su u pitanju granični prelazi, ne čeka se duže od 30 minuta. 062 045 118 broj našeg Vibera, dakle Viber broj, pa pišite, tu smo zbog vas.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: imati kapacitet utrke za malo raje.
1: Zato, ukoliko još uvijek niste, prijavite se do 10. septembra i budite dio Vogošćanske petice.
0: Prijave su moguće na dva načina. Putem oficijalne Instagram stranice Vogošća 5K ili putem oficijalne Facebook stranice Vogošća 5K. Dakle, sve što trebate je da pronađete tu stranicu online, odete na opis profila, ima plavi link, kliknete na link, pratite upute, popunite prijavu i dobijete konfirmacijski mail koji vam objasni način, dakle, uplate kotizacije i nakon uplate kotizacije vi ste na startnoj listi i sve što onda treba da odradite je da dođete na start.
1: Iz organizacionog odbora pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva, ali i građane koji žele podržati učesnike da 19. septembra budu dio ovog događaja.
2: Sutrašnje otvaranje sajma Meda, Street Food Festivala, predizborna kampanja, simulacija izbornog dana, samo su neki od događaja i tema o kojima ćemo govoriti u sutrašnjoj emisiji. Zato budite uz Vogošćansku hroniku i sutra, a do tada hvala za pažnju i ugodan večer.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće.
3: Jedan, dva, jedan.

Eto tako kaže Dino Merlin, ja se iskreno nadam da vi nemate briga i da je sve pod kontrolom. Hvala vam što ste bili do ovog trenutka uz nas. Naravno, poziv da ostanete dalje uz program Radija Vogoša. Dosta dobre muzike vas očekuje. Advija Tirić bila sa vama. Mi se čujemo i sutra od 14 sati u popodnevnom druženju. Svako dobro vam želim i uživajte dalje uz program Radija Vogoša.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.